Dobro jutro, 6:01. Sunčano jutro i nema ništa ljepše nego kada sunce probudi, barem u ovom slučaju. I nikad nisam razumio kako to kad se navuku roletne, kada se sve navuče, kada se čovjek izoluje od spoljnog svijeta, kako se budi. Da, onako sunce prirodno vas probudi i vi ste već na nogama, onako malo i brže. Onako kada je sve mračno oko vas, vi ne znate da li je dan, da li je noć, da li treba još da spavate ili da ustanete. To su onako one dileme. Jednostavno, čovjek od pećinskih vremena je tako funkcionisao. Sad nisu pećinska vremena, imamo najsavremenija pomagala koja nas bude tačno u sekund kada poželimo. Bili su i one satovi, one popularne vekerice, pa navijete, pa u 5, u 10 minuta, onako kad su precizni, to je bilo sasvim zadovoljavajuće. Savremeno doba samim tim, tom preciznošću, nosi svoje, a to su stalna žurba, nervoza, da li ćete negdje stići, kada ćete stići, kako ćete stići, onda najradije da budete na par mjesta istovremeno, što je fizički nemoguće, ali eto, to je to, savremeni čovjek sam sebi zadaje ritam, niko drugi nego sam sebi. I onda kažu ljudi, nemam dovoljno vremena za ovo, nemam za ono, nemam vremena za sebe, jednostavno, a može se naći vremena za sve. Jer generacije ranije, prethodne generacije, radile su isto 8 sati kao i ove, prema tome nema izgovora. Opet su nalazili vremena i da se viđaju, da se čuju, a danas niko nema vremena. I svi kažu, jako puno radim. E sad, ako svi jako puno rade, a generalno nema novca, e onda se postavlja pitanje zašto ljudi rade ako nema novca. Ali ima čitav niz pitanja koje možemo sebi postaviti, međutim malo je vremena, a puno muzike koju treba čuti, naravno. Tako da ćemo odmah preći na stvar, da vidimo kakva je situacija trenutno, da vidimo koje vas temperature očekuju na ulicama gradova kada izađete. Banja Luka, temperatura 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 1002 milibara. Vjetra nema, dakle trenutno je tiho, mirno jutro. U Sarajevu je temperatura 16 stepeni, 18 stepeni jutros izgleda najčešća temperatura, tako je recimo u Bijeljini, Doboju, zatim Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, 22 stepena su izmjerena u Mostaru, Neumu i Trebinju. Eto, to je to, dakle 2-3 temperature i tu smo se nekako svi uklopili. Što se tiče vremenske prognoze za danas, kažu bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu između 26 i 33 stepena. Dakle, bit će danas ono pravo ljeto. Ne bi trebalo biti prevruće, jer kažu ljudi, samo ne valja kada ima prevelik procenat vlage u vazduhu i to predstavlja najveći problem, a visoke temperature same po sebi to nisu. Danas je 19. jun, a 1623. godine, na današnji datum, rođen je francuski matematičar, fizičar, filozof Blaise Pascal. Konstruisao jedan od prvih kalkulatora, značajno doprinio razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. 1846. godine prva bejzbol utakmica po uspostavljenim pravilima odigrana je u New Jerseyu. Mene samo interesuje kako je neko mogao uopšte da smisli tu igru toljagom. To je nevjerovatno koliko je to, ljudi moji, dosadno i koliko je to jedna igra koja je čak i primitivna, ali dobro. 1862. godine američki kongres zabranio ropstvo na teritoriji Sjedinjenih Država, ali samo na papiru. 1885. godine u Njujork je stigla Statua Slobode, poklon Francuske. A 1897. godine umro je engleski kapetan Charles Cunningham Boycott, kojem su 1880. godine zakupci imanja kojim je upravljao odbili saradnju
takav vid otpora kasnije je nazvan prema njegovom prezimenu bojkot. Eto, to je to. 1944. godine američke snage su u Drugom svjetskom ratu zauzele ostrvo Saipan u Pacifiku, na kojem su Japanci imali jednu od najvećih vojno-pomorskih baza. A 1961. godine otkrivanjem natpisa sa imenom Pontija Pilata na iskopini rimskog hrama u Cezariji u današnjem Izraelu prvi put je nađen dokaz da je on postojao. 1970. sovjetski vasionski brod Sojuz 9 postigao je novi rekord u dužini boravka u kosmosu, 17 dana, 16 časova i 59 minuta. A 1975. godine generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim otvorio je u Mexico City-u prvu svjetsku konferenciju o položaju žene. Znamo da je kasnije govoreno i kasnije dokazano naravno da je Kurt Waldheim bio član SS divizija, da je bio na Kozari u vrijeme kada su ljudi stradali, da je bio ozloglašeni oficir Wehrmachta, dakle njemačke vojske u Drugom svjetskom ratu, i uprkos tome što su znali, u Austriji su ga birali i za predsjednika, tako da su ga neke zemlje poslije bojkotovale. Prema tome, taj duh živi još i danas, jer kako mi kažu ljudi, kaže, još uvijek u nekim sredinama u Njemačkoj, u Austriji imate spomenike nacističkim vojnicima koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, i to onako vidno označeni u centrima gradova. A 1993. godine umro engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. između ostalog napisao je knjigu Gospodar muva. I za kraj, 2014. godina, španski kralj Juan Carlos I odrekao se prestola u korist svog sina Felipea. Juan Carlos je na tronu bio 39 godina, na presto je došao nakon smrti diktatora Francisca Franka u novembru 1975. godine. E sad vidite, on je abdicirao u korist svog sina, a kod nas ljudi kada umiru zagrle papire, zemljišne papire i nose sve sa sobom, ne ostavljaju nikome ništa, poslije idu ostavinske rasprave. Šalu na stranu, ali dobro, ok, malo su kod nas ljudi aljkavi po pitanju toga. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

bilo kojim godinama života, u bilo kojem dobu dobro dođu i čine da se čovjek osjeća bolje. Ono što je dobro, to je da je gorivo sada mora da jednostavno da pojeftini, jer cijena nafte, odnosno barela nafte, pala ispod $80, to također kažu naslovi, ali evo također i najnovija informacija da su članovi iranske delegacije koji su danas trebali da otputuju u Švajcarsku na pregovore sa Amerikancima, da su odustali od puta zato što je Izrael opet udario po Libanu. I sad to predstavlja veliki, veliki problem. Ili je možda onako prećutno to dogovoreno: znaš, mi ćemo sad folirati da smo za mir, a vi udrite pa šta bude. Tako vam to danas funkcioniše u ovom svijetu u kojem i nema nekih pravila. Sinoć gledam utakmicu i tačno onaj prelomni trenutak, isključenje, crveni karton i onda kola kreću nizbrdo, 4 gola, i kada čovjek čuje da je rezultat u utakmici Švajcarska Bosna i Hercegovina 4-1, prosto pomisli pa to je bilo totalno rasulo. Međutim, rezultat je malo previsok obzirom na dešavanja na terenu, ali tako vam je to. Tako vam je to što kažu ljudi u fudbalu: nema popuštanja, nema pada koncentracije, onog trenutka kada to doživite, onda ide i brodolom. Tako da vidjeli smo to bezbroj puta, a pogotovo sa igračem manje, onda pogotovo nema opuštanja, nego to zahtjeva jednu totalnu mobilizaciju. Međutim, eto, Švajcarci su to iskoristili i dali 4 gola. Inače, ljudi ovih dana samo pričaju o fudbalu, tako da iskreno onako pomalo je i dosadilo već, najiskrenije. Možda zato što nisam neki veliki ljubitelj fudbala, inače nekako mi više odgovaraju dinamični sportovi u kojima se stalno nešto dešava na terenu, ali šta da se radi, kada počne svjetsko prvenstvo, onda preostaje čovjeku samo da se uklopi u čitavu tu priču i da se prepusti tom nekom talasu koji je zavladao. U bezbroj nekih priča koje se sami po sebi nameću je ono zajedničko, je ono da se uglavnom svi bave ovih dana i vještačkom inteligencijom, bave se tehnologijom i slično. Ono što je meni posebno interesantno, to je da se koriste sve mogući načini da se dođe do nekih informacija, da se dođe do nekih podataka. Recimo, ova vijest mi je onako bila sama čudna kada sam je vidio. Jedan projekat finansiran novcem poreskih obveznika našao se na udaru kritika nakon što je otkriveno da su službenici britanskog ministarstva obrazovanja tokom radnog vremena igrali video igru Grand Theft Auto. U decembru 2024. godine oni su se priključivali javnim serverima igre i izvršavali misije zajedno sa drugim igračima. Njihov cilj je bio da posmatraju dinamiku zajednice i da razgovaraju sa građanima o njihovim iskustvima u virtualnom svijetu. E sad, eksperiment je sproveo Policy Lab, manja jedinica koju je osnovala prethodna konzervativna vlada, sa namjerom da otkrije značajne uvide u životnim iskustvima ljudi, tako se navodi u izvještaju britanskog Telegrafa. Igru je razvio studio Rockstar Games, a ona je poznata po scenama nasilja, pucnjavi, brzoj vožnji automobila, izbjegavanju policije. Jedan igrač je službenicima rekao da uživa provodeći vrijeme u svom noćnom klubu ili na jahti u igri, dok je drugi naveo da voli da vozi različita vozila u virtualnom okruženju. Drugi uvidi uključivali su zaključak da je virtualno upoznavanje ljudi posebno korisno za osobe koje žive u udaljenim područjima, kao i da neki igrači uživaju iskustvo

iskustvima koja im nisu dostupna u stvarnom životu, poput vođenja uspješnog biznisa u igri. Inače, ministar iz Sjenke za kabinetsku kancelariju Mike Wood oštro je kritikovao ovaj eksperiment, nazvavši ga besmislicom. Vrijedne porodice bit će šokirane saznanjem da se njihov novac od poreza troši na ovakve besmislice. Produktivnost javnog sektora je u slobodnom padu, a službenici igraju društvene i video igre i prave modele od gline. Očigledno je da su laborističke uštede samo prazna priča, kaže Wood. Inače, reakcije na društvenim mrežama bile su podijeljene, dok su neki korisnici dovodili u pitanje svrhu i rezultate projekta, drugi su tvrdili da ovakva istraživanja pomažu državnim institucijama da razumiju savremenu kulturu i tehnologiju. Da, mislim, ok, sve je danas eksperiment, evo, ovih dana se povela isto priča da se koriste igre koje djeca igraju kako bi se dobilo što više informacija, kako bi se prikupilo što više informacija o terenu, o razno raznim geografskim lokacijama, o mapiranju određenog terena i slično. Ona čuvena igra Pikachu, sjećate se dobro, kada su ga tražili mobilnim telefonima po gradovima širom svijeta, zapravo je poslužilo za mapiranje terena i kažu to je bilo u realnom svijetu, u realnom vremenu. Stotine i milioni kvadratnih kilometara su pokriveni, detaljno mapirani i snimali su apsolutno sve pomoću te video igre dok su se djeca zabavljala. Dakle, zloupotreba na svakom koraku i niko ne odgovara za to. Vaš telefon vas prisluškuje, to sigurno znate. Primijetili ste sigurno da kada pričate o nečemu da se pojave reklame upravo u skladu sa vašom pričom, bez da ste nešto kucali ili tražili, pojavit će vam se ako vam treba neki par patika i to ste rekli negdje glasno, vama će iskakati reklame sa ponudom najnovijih modela i slično, tako da sve je danas podređeno novcu, podređeno trgovini, podređeno marketingu u jednom, možemo reći, bezobraznom obliku gdje se duboko zadire u privatnost. A juče se pojavila također i prekjuče ta priča da su vladine institucije širom svijeta, kao što je i na kraju krajeva agencije kao što su CIA, MI6 i ostali koji se bave špijunskim i kontrašpijunskim poslovima, da otkupljuju od marketinških agencija, odnosno marketinških istraživanja, podatke o ljudima, o njihovim navikama, šta troše, koliko troše, od internet pretraživača uzimaju podatke, šta gledate, kakve filmove gledate, kakve su vaše seksualne sklonosti, šta volite da jedete, gdje se krećete i sve ostalo, o tome smo već govorili. Prema tome, danas apsolutno nema privatnosti, a ako mislite da ste zaštitili svoju privatnost, pa niste, to je sigurno, a pogotovo ako na to sve dodajete još neke informacije gdje se krećete, gdje idete na godišnji odmor, kada idete itd., sve je to nešto što se može upotrijebiti za plasiranje reklama, ali isto tako se može i zloupotrijebiti kako bi vam bila ugrožena bezbjednost vas, vaše porodice i vašeg doma generalno. Tako da savremeno doba, ne treba nikada reći da je neko prestar za nešto. Užasno me nervira kada ljudi kažu, znate šta, to djeca, ja to ne znam itd. I onda se postavlja pitanje kako možete da kontrolišete šta vaša djeca rade na internetu, gdje vrebaju mnoge opasnosti od mnogih zlonamjernih ljudi, ako ne znate kakve opasnosti vrebaju. Ali eto, treba se opismeniti u svakom slučaju. Kaže, nemoj žaliti ni za čim, jer je moglo biti drugačije, bilo bi od početka u svemu, kaže Ljubica. Zatim Milan je tu, veliki pozdrav za njega, Dragiša iz Štokholma, Valentin tu, kaže dobro jutro, želim ja Dragan Bigovcima isto pozdravi, žarko sunce koje grije. Kaže, što se tiče bejsbola, samo ime kaže, bez bola, kaže, odnosno bez emocija, takvi su Ameri.
crnopoti prodavac svega i svačega na ulici, kaje bejsbolke, bejsbolke, boksovi, boksovi, ajmo narode, živo i zdravo Pikar, kaže, je li istina da si 16 puta blokirao? da, pa jeste, šta ja znam, šta da vam kažem. Da, odgovor je da. Pikardu, veliki pozdrav, kaže, pozdrav iz Holandije, predi vam petak i dolazeći vikend za sve slušalce Big Radija. Ono, za Pikara dodatak, ono što ne trpim, naravno ovo se ne odnosi na njega, nego ne trpim i neću nikad tolerisati, to je da neko opravdava nacizam u bilo kojem njegovom obliku i na kraju krajeva da ga negira. Da ga negira da je postojao. Ostavlja sve samom sebi kao Pantelija, da, to je na konto španskog kralja. Kaže, ne gledam fudbal, ne gledam ništa na TV-u, ne gledam TV, nema se šta vidjeti, repriza, reprizne reprize, kaže Momir. 6 časova 34 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro svima. Da vidimo kako je stanje, trenutno Banja Luka, temperatura 17 stepeni, u Sarajevu je 16, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu između 26 i 33 stepena. Da vidimo sada kako je stanje na putevima u zemlji. Jutros bez nekih vanrednih ograničenja, uz dobre vremenske uslove, ne treba to biti naravno izgovor za bezglavo jurcanje koje može samo dovesti u opasnost, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, saobraća se preusmjeravanjem na suprotnu stranu autoputa, dakle dvosmjerno. Pa je tu još, ima tu još radova na autoputu A1, dionice Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica, Bijača Počitelj, most Hercegovina. Aktuelni su radovi, preusmjereno je sve u preticajnu traku. Zatim Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, riječ je o magistralnim putnim pravcima, izuzetno prometnim, samo mogu se obraćati vozila do 3,5 tone. Pa zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac, saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom. Ima tu još radova na magistralnom putu Srbac-Derventa, sanacioni radovi do kraja juna su planirani, tako da se koristi alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. I što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za putnička vozila jutros nisu duža od 30 minuta, što se hajde nekako može tolerisati. 6:44, još jednom dobro jutro. Uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Molitveno pamćenje 3267 nevino postradalih srpskih mučenika u Srednjem Podrinju i Birču predstavlja živu odgovornost prema budućnosti, poručio je njegova svetost patrijarh srpski Porfirije na sastanku sa članovima organizacionog odbora za obilježavanje 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Predstavnici organizacionog odbora upoznali su patrijarha Porfirija o detaljima završnih priprema za ovogodišnje obilježavanje 34 godine od velikog stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, koje će biti održano 4. jula u Bratuncu pod pokroviteljstvom najviših institucija Republike Srpske. Iranska pregovaračka delegacija obustavlja svoju posjetu u Švajcarskoj zbog kontinuiranih izraelskih napada na Južni Liban, objavila je lista Al-Majadin povezana sa Hezbolahom, pozivajući se na dobro obaviješten izvor. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance poručio je da Izrael mora da poštuje mirovni proces koji je pokrenut u okviru američko-iranskog dogovora, ocjenjujući da bi dalja vojna dejstva u Libanu mogla da otežaju pregovore. Američke oružane snage ukinule su blokadu pomorskog saobraćaja ka i iz iranskih luka i priobalnih područja. Ovo je saopštila centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da je odluka donijeta u skladu sa naređenjem predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da će budući pregovori sa Sjedinjenim Državama biti vođeni uz očuvanje prava Irana i da Teheran neće prihvatiti neprijateljske uslove, navodeći da je predsjednik Irana Masud Pezeškijan preuzeo odgovornost za zaštitu interesa zemlje. U Ukrajinu su iz Rusije u postupku repatriacije vraćena tijela 522 poginulih osoba koja prema riječima ruske strane pripadaju ukrajinskim državljanima i vojnom osoblju. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen nastavila je u pismu šefovima europskih država i vlada uoči samita Europske unije da želi da ograniči prijem radno i vojno sposobnih izbjeglica iz Ukrajine u Europsku uniju. Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za borbenu gotovost ukrajinskih oružanih snaga. Ovo izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da Ukrajina raspolaže sa dovoljno snažnim sredstvima da primora Rusiju da dođe u situaciju u kojoj će diplomatija postati jedina opcija. Bugarska je spremna da stavi veto na nove sankcije protiv Rusije, saopštio je premijer zemlje Rumen Radev. On je naglasio da ga interesuje Ruska pravoslavna crkva jer je Rusko pravoslavlje dalo doprinos oslobađanju Bugarske od petovjekovnog osmanskog ropstva. Bugarski premijer je naglasio da je rat već izašao iz okvira rovova i proširio se na ekonomiju, energetiku, sport, kulturu i da sada pokušava da obuhvati i religiju. Najmanje 90 ljudi je preminulo, više od 12.000 zaraženo u epidemiji kolere u nigerijskoj saveznoj državi Borno, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova. Humanitarne organizacije pojačavaju aktivnosti na liječenju oboljelih, praćenju širenja bolesti i obezbjeđivanju pristupa čistoj vodi kako bi podržale napore nigerijskih vlasti da zaustave epidemiju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Švajcarske savladali su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva. Švajcarska sada ima 4 boda, Bosna i Hercegovina je ostala na jednom bodu u ovoj grupi. Edin Džeko je sa 40 godina i 90 dana četvrti fudbaler, a da nije golman, sa 40 i više godina koji je igrao na mundijalu. Prije njega su to učinili Rože Mila iz Kameruna, zatim Cristiano Ronaldo iz Portugala i Luka Modrić iz Hrvatske. Prethodno su fudbalske reprezentacije Češke i Južne Afrike remizirale rezultatom 1-1 u meču drugog kola grupe A na svjetskom prvenstvu. Ishodom u Atlanti obe selekcije su ostale u igri za plasman u nokaut fazu, odluka će pasti u posljednjem kolu. Kanada je savladala Katar rezultatom 6-0. Kanada je uspjela tako da prvi put u istoriji ostvari pobjedu na nekom svjetskom prvenstvu. Nisu to uspjeli 1986. u Meksiku, ništa bolji nisu bili ni u Kataru, a poslije remija sa Bosnom i Hercegovinom na otvaranju ovogodišnjeg mundijala, Kanađani su uspjeli da dođu do trijumfa i to tako što su razmontirali katastrofalne Arape koji su imali čak dva igrača manje. Fudbalska reprezentacija Meksika pobjedila Južnu Koreju u drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva rezultatom 1-0. Strelac je bio Luis Romo, a tako smo dobili prvu selekciju koja je prošla u 16. finala. Meksiko je prvi u grupi sa 6 bodova, 3 više upravo od Južne Koreje. S obzirom na to da se u slučaju istog broja bodova prvo gleda međusobni skor na turniru, onda je jasno da ćemo ih gledati u 16. finala mundijala i to sa vrha grupe A. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 59. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena.
3: Morning, everyone.
2: Jutro uz R.

0: bazenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
8: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,5, mladi crveni krompir kilogram 1,25, namaz Butelo Appetito 200 grama 1,09, grčki tip jogurta Natur Jagoda Movenpik 100 grama 1 marka, kombinovani frižider Gorenje 725, mašina za suđe Vox 550. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

18 stepeni iznad prosjeka za kraj juna, a lokalno i više. Toplotni talas će se od vikenda širiti u sjeverozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Europi, a zatim postepeno nastaviti ka sjeveru i istoku, dominirajući većim dijelom Europe tokom ostatka juna. Tokom vikenda i sljedeće sedmice očekuje se i viši vazdušni pritisak od uobičajenog u zapadnim i centralnim dijelovima kontinenta. Područje tog visokog pritiska dodatno će se širiti i bit će iznad prosjeka gotovo svuda, osim na krajnjem jugoistoku i krajnjem sjeveru Europe i iznad sjevernog Atlantika. I taj visoki pritisak upravo drži tu kupolu, tako da je on veoma, veoma značajan u cijeloj priči. Najviše temperature očekuju se u Pirinejskom poluostrvu, Portugal i Španija. Početkom naredne sedmice moguće su, kao što smo rekli, temperature oko 45 stepeni. Tako da je Francusku, recimo, također očekuje izuzetno težak period. Pojedini meteorološki modeli predviđaju da bi u centralnim, sjevernim i zapadnim dijelovima zemlje temperature u ponedjeljak mogle dostići između 41 i 44 stepena. U Parizu i drugim većim gradovima očekuje se višednevni period sa temperaturama između 35 i 40 stepeni, što je i do 15 stepeni iznad prosjeka za kraj juna, što je zaista katastrofalno. Vrućina će tokom vikenda zahvatiti Njemačku, zemlje Beneluksa, Veliku Britaniju, gdje će temperature uglavnom prelaziti 30 stepeni. U Italiji se očekuju temperature između 35 i 40 stepeni, dok bi, recimo, u dolini rijeke Po početkom naredne sedmice lokalno moglo biti i toplije. Meteorolozi navode da će i Balkan osjetiti uticaj ovog talasa, ali se za sada ne očekuju ekstremi poput onih u Francuskoj i Španiji. Temperature bi u većem dijelu regiona trebalo da se kreću između 30 i 35 stepeni, mada po mapama sasvim solidno i naskači. Toplotna kupola nastaje, da pojasnimo i to, kada se iznad velikog područja zadrži snažan sistem visokog vazdušnog pritiska. On djeluje poput poklopca na šerpi, sprečava podizanje toplog vazduha i njegovo miješanje sa hladnijim slojevima. Zbog toga se vazduh pri tlu dodatno zagrijava, taj vremenski obrazac donosi visoke, ponekad i rekordne temperature području ispod njega. Također izraz se koristi kada se široko područje vazduha pod visokim pritiskom zadrži nad velikim dijelom kontinenta, a ako je pojava izrazito stabilna i ekstremna, obično traje nekoliko dana ili čak sedmica. Upravo su ovakvi meteorološki uslovi bili jedan od ključnih uzroka nekih od najintenzivnijih toplotnih talasa koji su posljednjih godina pogodili Europu, Sjedinjene Države i Kanadu. Inače, meteorolozi upozoravaju da bi dugotrajan period visokih temperatura mogao dodatno da pogorša sušu u mnogim dijelovima Europe i da poveća rizik od šumskih požara. Pošto se očekuje da će se taj snažan sistem visokog pritiska zadržati nad Europom do kraja mjeseca, postoji mogućnost da će se toplotni talas produžiti tokom posljednjih dana juna. Eto, to je to. Dakle, ljudi moji, spremite se za velike vrućine. Već planirajte polako način kako se rashlađivati, kako doći do osvježenja, ali eto, imamo rijeke, imamo bazene, imamo jezera, imamo 300 čuda, pa možemo se nekako negdje smočiti, barem u dane vikenda. Ali ono što je sigurno, to je da uvijek moramo imati tu neku vodu pri ruci, uvijek moramo malo da popijemo vode više nego što bismo to uradili u nekim ili pod nekim normalnim okolnostima. Ajde da vidimo ko je sa nama, ko se u međuvremenu javio. Neda je tu, kaže: dobro jutro, kaže, ovi jeftini avioni su plaćeni od zaprašivača, zato ne možeš puno prtljaga staviti. Da, ma sjajno, Nedo. Tako kaže oni što se bavi teorijom zavjere. Kaže, ne tvrdim, ali sumnjivo jeste. Kaže, nema glupljeg sporta od fudbala, ni većeg Švajcarca od šećirije. Kaže, temu brine o svemu. Jeste, ako već je nastao slogan, koliko vidim. Dobro jutro iz Lekfelda, big pozdrav u big kuću. Nažalost, Dragane, kaže, taj proklet

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
2: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sony kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sony kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Mlađo. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: molitveno pamćenje 3267 nevino postradali srpskih mučenika u Srednjem Podrinju i Birču predstavlja živu odgovornost prema budućnosti, poručio je njegova svetost patrijarh srpski Porfirije na sastanku sa članovima organizacionog odbora za obilježavanje 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Predstavnici organizacionog odbora upoznali su patrijarha Porfirije o detaljima i završnih priprema za ovogodišnje obilježavanje 34 godine od velikog stradanja Srba, a koje će biti održano 4. jula u Bratuncu pod pokroviteljstvom najviših institucija Republike Srpske. Iranska pregovaračka delegacija obustavila je svoju posjetu Švajcarskoj zbog kontinuiranih izraelskih napada na južni Liban, objavila je lista Al-Maedin, povezana sa Hezbolahom pozivajući se na dobro obavješteni izvor. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance poručio je da Izrael mora da poštuje mirovni proces koji je pokrenut u okviru američko-iranskog dogovora, ocjenjujući da bi dalja vojna dejstva u Libanu mogla da otežaju pregovore. Američke oružane snage ukinule su blokadu pomorskog saobraćaja ka i iz iranskih luka i priobalnog područja, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih Država, navodeći da je odluka donijeta u skladu sa naređenjem predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da će budući pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama biti vođeni uz očuvanje prava Irana i da Teheran neće prihvatiti neprijateljske uslove, navodeći da je predsjednik Irana Masud Pezeškijan preuzeo odgovornost za zaštitu interesa zemlje. Ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izvele napade na Moskvu, najžešće u posljednje dvije godine. U jednom od napada pogođena je moskovska rafinerija nafte. Ako se sumnje pokažu tačnima, to bi značilo da su ukrajinske snage prošle noći prvi put borbeno testirale svoje novo, strogo čuvano odbrambeno oružje BARS. BARS je, kako je navedeno, sistem koji kombinuje najbolje karakteristike klasičnog krstarećeg projektila i bespilotne letjelice. Moskva je priprijetila da će napadati ciljeve Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, a Kijev je poručio da neće ostati dužan Rusiji i da će nastaviti sa uzvratnim udarima. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad Bjelgorodske, Brjanske, Kurske, Orlovske, Smolenske, Tulske, Rostovske i Moskovske oblasti. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći i iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine. Bugarska je spremna da stavi veto na nove sankcije protiv Rusije, ovo je saopštio premijer zemlje Rumen Radev. On je istakao da ga interesuje Ruska pravoslavna crkva jer je rusko pravoslavlje dalo doprinos oslobođenju Bugarske od petovjekovnog osmanskog ropstva. Bugarski premijer je naglasio da je rat već izašao iz okvira rovova i proširio se na ekonomiju, energetiku, sport, kulturu i da sada pokušava da obuhvati i religiju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Švajcarske savladali su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva. Švajcarska sada ima 4 boda, Bosna i Hercegovina je ostala na jednom bodu u ovoj grupi. Prethodno su fudbalske reprezentacije Češke i Južne Afrike remizirale rezultatom 1-1 u meču drugog kola grupe A, a ishodom u Atlanti obe selekcije su ostale u igri za plasman u nokaut fazu, odluka će pasti u posljednjem kolu. Kanada je savladala Katar rezultatom 6-0. Kanada je uspjela da prvi put u istoriji ostvari pobjedu na nekom svjetskom prvenstvu. Nisu to uspjeli 86. u Meksiku, ništa bolji nisu bili u Kataru, a poslije remija sa Bosnom i Hercegovinom na otvaranju ovogodišnjeg mundijala Kanađani su uspjeli da dođu do trijumfa i to tako što su razmontirali katastrofalne Arape koji su istini za volju imali čak 2 igrača manje. Fudbalska reprezentacija Meksika pobjedila Južnu Koreju u drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva u fudbalu rezultatom 1-0. Strelac je bio Luis Romo, a tako smo dobili prvu selekciju koja je prošla u 16. finala. Meksiko je prvi u grupi sa 6 bodova, 3 više upravo od Južne Koreje. A s obzirom na to da se u slučaju istog broja bodova prvo gleda međusobni skor na turniru, onda je jasno da ćemo ih gledati u 16. finala mundijala i to sa vrha grupe A. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 20, u Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini Doboju 22, u Mostaru i Trebinju 24, u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, petkovo ljudići moji mili. Dobrodošli, jeste spremni ne da ništa počinjemo, nego da završimo zajedno ovu radnu sedmicu, da napravimo žurku i već od podneva da se opustimo, jer kažu ljudi nikad srećniji kao petkom od podne. Ajde, provjerimo tu teoriju. Mudri Dragan i Irena sa vama. Dobro jutro i dobrodošli. Kažu da je ovo ljubav.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21. 6. Nektarina 2,99. Svinski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Vrtna ljuljačka 115,90, kaučna razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set sol sa 4 solice 269, klima Tesla 12, on off 449,90, stolica vrtna 28,90, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 15. do 20. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kostima kilogram 8,99, paradajz grappolo kilogram 1,99, žužu sa susamom kilogram 3,99, gel za tuširanje original Old Spice 400 ml 4,99, mašina za veš Vivax 425, mikrovalna peć Senkor 159. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Samolična

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
2: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
1: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo banana kilogram 1,95, Mila maslac 250 grama 3,95, Omka Fe Rio Kafa 500 grama 12,50. Vaš Konzum.
3: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

To možda i nije tako loše da neke stare želje i stari snovi ožive. To nas može malo pogurati da pokušamo da ih ostvarimo. Od nekih stvari čovjek odustane vjerujući da je kasno, da ima previše godina, da više nije za takve stvari, a to žulja kasnije. Tako da sve što ste poželjeli, pokušajte da ostvarite, za takve stvari nikad, ali nikad nije kasno. Čisto da osjetite kako je. Ako vam se ne svidi, dobro, bilo i prošlo. Od onih dobrih i lijepih vijesti za jutro su u Srpskoj u protekla 24 časa rođeno 19 bepsončića i djevojčice odnijele ubjedljivu pobjedu. Njih je 11 i 8 dječaka. Dobro nam došli na ovu planeticu, da lijepo rastete, da uvijek donosite radost kakvu ste donijeli svojim rođenjem i da popravite ovaj svijet, jer mi stariji očito ne znamo baš šta radimo. A ćemo sve raditi, pričat ću vam kasnije, a do tad 828-828 Facebook stranica, tu nam kuckate šta god želite, može i po neki muzički prijedlog, bigportal.ba da nas čitate i

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći

0: 4. Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada Namaz, 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator. Sokom

0: uvijek daje više. Zabranjeno za malodjetnje.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10.45, Ariel deterđent 80 pranja 19.95, preti slonac 6 litara 89.95. Vidimo se, vaš Konzum.
3: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum Vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, zbog neispunjavanja međunarodnih standarda, izvjesno je Bosna i Hercegovina će ponovo biti vraćena na sivu listu Manivala, nadzornog tijela Savjeta Europe za praćenje pranja novca i finansiranja terorizma. Konačno potvrda trebalo bi da bude ozvaničena danas na plenarnoj sjednici, ali je delegacija Bosne i Hercegovine o tome već upoznata kao i javnost. A kao glavni razlozi navedeni su neusvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji BiH. Ipak posljedice će trpjeti svi. Privrednici i građani, prvenstveno kroz skuplje i sporije međunarodne transfere novca. Prošle godine zabilježeno je dvostruko više prijetnji fizičkog nasilja nad Srbima u Hrvatskoj, navodi se u novoj publikaciji Srpskog narodnog vijeća. Analiza više od 1500 novinskih tekstova i 2000 internet portala ukazuje i na porast vandalizma i govora mržnje, posebno povezanih sa rehabilitacijom Nezavisne države Hrvatske i pokličem Za dom spremni. Grafitima se više od 50 puta veličalo ustaštvo ili iskazivala mržnja prema Srbima, dok im je istovremeno 22 puta priječeno ili su fizički napadani. Meta su bili i vjerski objekti i kulturne manifestacije. Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Razgovori, koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birkenholzu, otkazani su. Ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance neće doputovati u Švajcarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios navodi da se iz za te formulacije vjerovatno krije aktuelna bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Prema tim navodima, neizvjesnost oko sprovođenja primirja kao izraelski udari i odmazda Hamasa mogli bi da utiču na odluku da se razgovori odgode. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Washington ostaje posvećen miru i naveo da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban. Ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izvele napade na Moskvu, najžešće u posljednje dvije godine. U jednom od napada pogođena je i moskovska rafinerija nafte. Ako se sumnje pokažu tačnima, to bi značilo da su ukrajinske snage prošle noći prvi put borbeno testirale svoje novo, strogo čuvano, odbrambeno čudo BARS. BARS je, kako je navedeno, sistem koji kombinuje najbolje karakteristike klasičnog krstarećeg projektila i bespilotne letjelice. Moskva je priprijetila da će napadati ciljeve Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, a Kijev je poručio da neće ostati dužan Rusiji i da će nastaviti sa uzvratnim udarima. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad Belgorodske, Brijanske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Tulske, Rjazanske i Moskovske oblasti. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine. Slovački parlament izglasao je povjerenje vladi Roberta Fica, do čega je došlo nakon kršenja zakonskih ograničenja državnog duga i zaoštravanja debate o fiskalnoj politici. Prema zvaničnim podacima, dug Slovačke porastao je na 61,4% bruto domaćeg proizvoda u 2025. godini. Prag od 60% je granica nakon koje je glasanje o povjerenju vladi obavezno. Meteorolozi upozoravaju da će snažna toplotna kupola tokom narednih dana zahvatiti veći dio kontinenta, donoseći temperature i do 45 stepeni u pojedinim dijelovima Portugala, Španije i Francuske. Očekuje se da će temperature biti od 14 do 18 stepeni iznad prosjeka za kraj juna, a lokalno i više. Vrućina će se širiti prema sjeveru i istoku kontinenta, uključujući i Balkan. Temperature bi u većem dijelu našeg regiona trebalo da budu između 30 biti 35 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da bi talas mogao trajati do kraja juna i povećati rizik od suše i požara. Francuska meteorološka služba stavila je ukupno 53 departmana u narančasto upozorenje zbog toplotnog talasa počev od danas u podne, a temperature bi mogle dostići 40 stepeni tokom popodnevnih sati, što bi predstavljalo rekord za mjesec jun. Juče je zbog vrućine preminuo jedan 30-godišnjak.

0: meč drugog kola turnira u Queensu između srpskog tenisera Hamada Međedovića i Francuza Iga Ambera prekinut je zbog mraka i vlažne trave pri rezultatu 1-1 u setovima. Meč će biti nastavljen danas. Košarkaši Olimpije iz Milana novi su šampioni Italije pošto su u četvrtom meču finalne serije savladali Veneciju rezultatom 86-72 i sa ukupnih 3-1 vratili Scudetto u svoje vitrine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Zenici, Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 23, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli 24, u Trebinju 27, u Neumu 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz RDK. Budi prvi, slušaj drugi.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1,09.

0: Supernova.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Najveći

0: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo banana kilogram 1,95, Mila maslac 250 grama 3,95, Omka Fe Rio Kafa 500 grama 12,50. Vaš Konzum.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

E dava mi je da se to desi, da odem pa da zaboravim da se vratim, ali nema ništa od toga. 9:17, tu sam sa vama da nastavimo ovo naše druženje. Ovaj put nešto ozbiljnijom pričom. Ne znam, sjećate li se, nekad krajem prošle godine pomenula sam vam da je najavljeno i to kao revolucionarni nacionalni projekat testiranje srednjoškolaca na narkotike u Republici Srpskoj, ali izgleda od cijele te priče neće biti ništa. Trebalo da budu uključeni Ministarstvo zdravlja, prosvete, unutrašnjih poslova i naravno roditelji koji bi davali saglasnost, kao i profesori. Kažu, ti rezultati bi poslužili nadležnim organima da steknu uvid u kojim školama ili dijelovima Srpske postoji problem sa trgovinom narkoticima, a ako mene pitate, najstrašnija stvar je kad se plasiraju djeci. Međutim, evo, ova školska godina završila, treba da počne nova, dakle već sada bi moralo da se poradi na tom projektu ako će ga biti, ali izgleda da neće. Neka udruženja koja se bave istraživanjima dostupnosti droge školarcima podsjećaju da je njihovo istraživanje još iz 2020. pokazalo prisustvo tragova psihoaktivnih supstanci u 11 od 24 testirane škole, dakle skoro pola. I smatraju da je ta ideja dobrovoljnog testiranja efikasna mjera ranog otkrivanja onih koji drogu koriste i smanjenja vršnjačkog pritiska. E onda, ono što čini mi se pravi probleme, a to je često struka. Prevencija je nužna, međutim, gdje su zakonski okviri, pa onda gdje je tu zaštita prava djece, gdje je tu, pa je li im važnije zaštititi njihovo zdravlje ili neka njihova lična prava i podatke. I ne znam šta roditelji misle o tome, trebalo je da testirani budu učenici drugih, trećih i četvrtih razreda srednje škole. Međutim, strah me da bi to moralo da se dešava puno ranije. I što još gore, ljudi, možda ne samo škole, da se krene redom pa da vidimo šta se dešava. E sad, zbog čega ljudi upotrebljavaju narkotike, a ovako vam djeluju potpuno normalno, razumno, prisutno? Da li je to pritisak posla, da li je to činjenica da hoćeš nešto novo da ne znam šta je. Ali da je dobro, nije nikako. Malac nas pozdravlja iz Ljubljane, Nurfet nam se javio iz Brisela, kaže, u šoku sam od sinoć, uf. Ali kad se dobije veliki šamar, nadam se da se može otrijezniti. I uvijek ko se smatra bezvrijednim, pokaže se drugačije da zaista vrijedi. Ne znam šta bi vam rekla, neke stvari previše uzimamo k srcu. Ali dobro, nek nam bude fudbal najveći problem na planeti, super će nam biti. A da li na testiranje idu i ti iz prosvjete i svi koji treba da učestvuju, razumiješ? Razumijem, sad sam to i sama rekla. Veliki pozdrav ide našoj samostalnoj ugostiteljki u okolinu Prijedora. Goran nam se javio iz Osla. Jedna pjesmica koja, kaže, govori o trenutnom stanju jer se na odmoru. Fenomenalno, može, dobra pjesma, vesela, taman da ubrzamo petak. Hidajet putuje prema Hamburgu pa će prema nama, kaže, vi ste najbolji da znate. Hvala puno. Dalmatinka se javila iz Brčkog. Ne mogu ti ništa oni koji te mrze, ali one koje voliš, oni ti mogu sve. E, to je više nego istinito.

ne zna želja šta je nemoguće, ali šta da je radimo, da je pustimo pa dokle stigne. A imate li neku želju da ne idete na posao ili da bar nemate šefa? Zvuči nemoguće, jel da? U stvari, meni se čini ljudi da nije problem u šefovima. Problem je u šefovanju. Svi bi da ih se nešto pita, svi bi da nešto odlučuju, ali niko ne bi da radi. I onda čim dobije malo moći, ne ponaša se ni približno kako bi trebalo, ni približno ljudski. Zamislite vi taj moment u kojem, evo, ne dopada mi se onaj vaš kardio sat. Meni se ne sviđa, ima moć, nećemo slušati te pjesme. Šta me briga, šta vi ostali mislite, može mi se. Ili vi ne volite ovu vrstu muzike i onda kažete kakve su vam to pjesme, zašto? Jel svijet treba da se prilagodi svakom od nas ili mi treba da budemo malo tolerantniji? U tome je stvar. Klever, vodeći danski operator mreže punjača za električna vozila, u potpunosti ukinuo tradicionalnu hijerarhijsku strukturu upravljanja. Kaže, zaposleni radnici prezadovoljni odlaze na posao. Dakle, nema šefova, nema onog što se zove srednji menadžment. Od prošle godine nema čak ni naziva radnih mjesta koji uključuju te riječi. Kompanija posluje kroz samoupravne timove u kojima svaki radnik učestvuje u donošenju odluka i preuzima odgovornost za njihovo sprovođenje. Zvuči tako lijevo. Tako socijalistički. Danska i susjedne nordijske zemlje već dugo ističu da su ponosni na tu svoju izjednačenost u radnom okruženju, u ravnim organizacionim strukturama. Kad se kaže ravni, misli se upravo da niko nema neku posebnu moć ili nadmoć, a ova firma postepeno počela od 2019. da uklanja sve te neke uslovno rečeno vladajuće nivoje, jer kažu da je to sve povezano sa efikasnošću i da će ljudske vještine i ljudska dimenzija u ovoj eri vještačke inteligencije koja nam svakako dolazi biti ključne da bilo šta na svijetu napreduje. Dakle, svako ima neku moć da odluči, svako se za nešto pita, jer ljudi žele da imaju uticaj na svoj posao, da njihov rad ima smisao i da imaju autonomiju. Na kraju, ne može vaš šef koji nikad nije sjeo na vaše radno mjesto znati kako vam je, koje su prepreke, koje su prednosti, koje su mane. Ovako kad me slušate, rekli biste evo je opet priča. A znate li kako se dođe do tih priča i šta sve ima između priča dok sjedimo ovdje? Kao što ja ne mogu znati koliko vama mora biti teško kao medicinskom osoblju, kao vozačima, kao mogu samo da slutim, ali moram se potruditi da bar slutim. Ova firma ima 500 zaposlenih, 50 timova i svaki od njih ima neke svoje ciljeve. Sad stručnjaci sve ovo isprovjeravali, kažu da uopšte nije loša ideja kao takva i da u firmama koje šefova nemaju 92% zaposlenih kaže da svako jutro sa zadovoljstvom dolazi na posao. I to mora dati onda i dobre rezultate. E sad, koliko bismo se oteli kontroli, koliko bi to bilo izvodivo, šta da vam kažem. Joca nam se javlja iz Dubice, Jasna, i on tu, ma nema ove pjesme, ljudi, nemojte se šaliti sa mnom. Nurfete isto važi i za vas. O, naš dragi Munja iz Prozora, 100 godina ga nije bilo. Moja Irena, ja nemam šefa na poslu, ali zato imam kod kuće. Dobra. Dragiša se javio iz Štokholma. Može testiranje, ali idemo porodično. Prvo babu i djedu, pa mamu i tatu. I to babu i djedu na pritisak, mamu i tatu na živce i narkotike. Pa ako kuća preživi, onda mogu na testi djeca. Tanjuša iz Michigana kaže, a kad bi ti bila bez šefa, kad si ovakva sa šefom, kakva bi tek bez njega bila? Najgora sam od sve djece. Kaže, imamo želju da nemamo podšefove koji kući nemaju pravo glasa, ali smaraju kolege. To se zove poruka. A svaka čast, zaboravila sam gdje se slušamo, ali baš ste me pogodili. Ajmo dalje.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap kilogram 11,5, luk kapula kilogram 1,35, tortilje od pšeničnog brašna pita 6 komada 4,50, deterđent za vežđu Đevak tag 5,4 kg 8,99, štapni mikser gorenje 42,50, električna kosilica Fidelman 119 maraka, ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Okrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10.45, Ariel deterđent 80 pranja 19.95, preti slonac 6 litara 89.95. Vidimo se, vaš Konzum.
4: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme za nove vijesti. Srbija se nalazi na nišanu NATO-a zbog svoje nezavisnosti, ne samo zbog svog geografskog položaja, već i zbog samostalnosti, nezavisnosti i suvereniteta koji se izražavaju i u sprovođenju kursa održavanja prijateljskih veza sa Rusijom, višestrane saradnje sa partnerima u nizu regiona svijeta izvan granica zapadnog bloka, zbog fleksibilne nezavisne spoljnopolitičke linije koju Beograd sprovodi, a koja je usmjerena na odbranu osnovnih nacionalnih interesa, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da izraelske snage neće povući trupe iz južnog Libana i da će se Izrael zadržati u bezbjednosnoj zoni u toj oblasti onoliko dugo koliko to bezbjednosne potrebe budu zahtijevale, i to uprkos pritiscima iz Sjedinjenih Država i Irana u okviru novog američko-iranskog dogovora. Razgovori koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birkenholcu otkazani su, to je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance neće putovati u Švajcarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios navodi da se iza te formulacije vjerovatno krije aktuelna bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Prema tim navodima, neizvjesnost oko sprovođenja primirja kao izraelski udari i odmazda Hamasa mogli su da utiču na odluku da se razgovori odgode. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Washington ostaje posvećen miru i naveo da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban. Ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izvele napade na Moskvu, najžešće u posljednje dvije godine. U jednom od napada pogođena je i moskovska rafinerija nafte. Moskva je priprijetila da će napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, a Kijev je poručio da neće ostati dužan Rusiji i da će nastaviti sa uzvratnim udarima. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad 10 oblasti, uključujući moskovsku. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Europskoj uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana i da mađarska vlada nije jedina koja se ne slaže sa otvaranjem drugih klastera. Mađar je upozorio da se ne smije zanemariti da su zemlje Zapadnog Balkana već godinama u procesu pregovora.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Brazilska fudbalska zvijezda Neymar neće biti u sastavu tima ni za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Zbog problema sa povredom, napadač neće putovati sa ekipom, već će ostati u trening kampu kako bi se fokusirao na oporavak. Američke službe zaplijenile su više od 50 dronova u blizini lokacija na kojima se održavaju mečevi svjetskog prvenstva u fudbalu. Ovo je saopštilo Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost Sjedinjenih Država. Američki FBI raspoređuje specijalizovane timove za neutralizaciju dronova oko stadiona tokom trajanja turnira, a od početka svjetskog prvenstva prošle nedjelje zabilježeno je više od 150 upada dronova u zabranjeni vazdušni prostor, a na 8 lokacija širom zemlje, uključujući i značajan broj incidenata u Atlanti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
2: trenutno vazduh je dobar u Zenici i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 60. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 24, zatim 26 stepeni je izmjereno u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 27 u Bijeljini, u Trebinju 28, u Neumu 30, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, čoko keksići Štark 220 grama, senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop od 10. do 26. Ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
7: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Kradu, potkradaju, kraduckaju, čim imaju priliku i nije tako samo kod nas. Ajde da vidimo kako se još mogu potrošiti narodni novci. Ne na ovim prostorima, da se odmah razumijemo. Projekat finansiran novcem poreskih obveznika našao se na udaru kritika nakon što je otkriveno da su službenici Britanskog ministarstva obrazovanja tokom radnog vremena igrali video igru GTA. Mislim da su to one vožnje. Sad, da li su im pribavili i volane i one sve papučice i udobne fotelje, ne znam. Uglavnom, državni službenici su se priključili javnim serverima igre i izvršavali misije zajedno sa drugim igračima. I ako ste pomislili da je to zabave radi, pa nije, to je sve za našu dobrobit. Trebalo je da posmatraju dinamiku zajednice i razgovaraju sa građanima o njihovim iskustvima u virtuelnom svijetu. I sad ja ne smijem da psujem, pa ću vam reći, jel nas neko zeza ovdje. Vlada osnovala jedinicu koja je sprovela ovo istraživanje sa namjerom da otkrije značajne uvide o životnim iskustvima ljudi. Inače, igrica je poznata po scenama nasilja, pucnjavi, brzoj vožnji automobila, izbjegavanju policije, a jedan igrač je službenicima rekao da uživa provodeći vrijeme u svom noćnom klubu ili na jahti u igri, dok je drugi naveo da voli da vozi različita vozila u virtualnom okruženju. Zamislite vi koliko je to bitno za ekonomsku situaciju u zemlji, za poboljšanje zdravstvenog sistema, penzionog sistema, za borbu protiv migrantske krize i bolesti. To što ti voliš da voziš različita vozila u virtualnom okruženju. Uglavnom, drugi uvidi uključivali su zaključak da je virtualno upoznavanje ljudi posebno korisno za osobe koje žive u udaljenim područjima, kao i da neki igrači uživaju iskustvima koje im nisu dostupna u stvarnom životu, poput vođenja uspješnog biznisa u igri. E, to će im mnogo u životu pomoći. Sve to virtuelna kafa, virtuelno druženje, virtuelni prijatelji, virtuelni novac, biznis, virtuelne ljubavi, to je to. Kaže, vrijedne porodice bit će šokirane sa znanjem da se njihov novac od poreza troši na ovakve besmislice. Produktivnost javnog sektora je u slobodnom padu, a službenici igraju društvene i video igre i prave modele od gline. Očigledno je da su uštede samo prazna priča. Zamislite vi. Na kraju, ako su smatrali da je to tako dobar projekat, zašto nisu javno rekli o čemu se radi? Prestrašno. Ništa neću pitati jer ne smijem. Pozdravit ću naše pleme Petrovića u Crnoj Gori. Dragan sa nama, veliki zagrlja, ide u Derventu, ako se ne varam. Rade u Modriči, Edin nas sluša u Kozarcu. Vlado i Jankica su u Zenici. Goran stigao valjda na ove naše prostore, neka je srećno ljudi sve što slavite. Miro iz Salzburga kaže, ma samo veselo, još malo pa vikend, još malo pa kući. Hidajte, pozdrav ide u Švedsku i ajde da se ne šalimo. Šta vam je danas? Samo to me zanima, šta je vas danas popalo? Pozdrav od jednog Marka iz Beograda koji je tek počeo da nas sluša i kaže da smo super. Zagrljaj Marko, ide u Beograd i Beograd je najposebnija lokacija na planeti. Vozač busa iz Minkena sa nama. Što se tiče šefovanja, ne znam šta bih ti rekao. Ja ne laskam šefu, pa me baš i ne voli. Naši ljudi gdje god dođu u većini slučajeva pokvare švabe, nauče ih svemu što ne valja i onda rade protiv svojih sunarodnika za šačicu vlasti, što je jadno. A ja mislim da sam najveći bandit u firmi kojih se ne boji ni tim laska. Par puta smo imali duel gazda i ja. Ja sam rekao i stojim iza toga, cijeni me i plati za moj rad i trud adekvatno. To je sve što ti ja tražim. Nemam ni vremena ni volje da špijuniram ko šta drugi od kolega radi, jer nisam tako vaspitan. Ako može, tako može, ako ne može, ne može. Niti sam ja jedini radnik, niti ti jedini poslodavac. Ali opet ponekad osjetim u njemu kad zagusti da više cijeni mene, ako mogu reći, kao poštenog i bez dlake na jeziku, nego te drugačije. U potpunosti te razumijem. Nemoj mi samo tražiti da idem protiv kolega, jer nemam potrebu.
svako, vjerujem, radi najbolje što može i najbolje što zna.

Ništa od zime, toplotni talas tamo negdje do početka jula, temperature 35, eventualno nešto više. Voljela bih da možete da uživate kao ja, ali znam da većini smeta. Poslije ćemo analizirati kakav je utjecaj tih temperatura na nas i koje nam nisu mudre metode rashlađivanja. Međutim, sad nešto što može biti korisno. Na Univerzitetu u Banja Luci iduća sedmica, dakle od ponedjeljka 22. pa do petka 26. budući studenti mogu da predaju dokumentaciju za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija. Ono što vam treba, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, svjedočanstva svih razreda i diploma o maturskom odnosno završnom ispitu kao i dokaz o uplati prijave. Za pojedine fakultete, znate i sami, potrebna su neka dodatna ljekarska uvjerenja i potvrde, pretpostavljam nešto za bezbjednost, fakultet sporta i takve stvari, ali to se raspitate i riješite, a prijave su moguće i elektronskim putem, uz onda obavezno dostavljanje originalne dokumentacije prilikom ispita. E kad pominjem elektronski momenat, vještačka inteligencija i onaj vječiti strah da nas neko kontroliše i u tom virtualnom svijetu, jer pomenete nešto, iskoči reklama. Dakle, sve se više zloupotrebljava nego što se upotrebljava. Jedan policijski službenik u Britaniji pod istragom zbog sumnje da je koristio vještačku inteligenciju da kreira dokaze u više predmeta. Jer su, jel te, napravili aplikaciju i čitavo jedno odjeljenje, centar koje se bavi vještačkom inteligencijom, zloupotrebama i sličnim momentima, pa je onda primijenili i u policijski posao i eto otkrili da im kolega istu, ne znam sad da li bi vam rekla, upotrebljava ili zloupotrebljava, jer kad vidite ko se sve izvuče zbog nekih problema sa dokazima, sve vam bude jasno. Sa druge strane, vještačka inteligencija sve više napreduje, kažu trebala bi da predviđa budućnost ljudi, dakle neki prorok ili tako nešto. Sve ovo počinje da liči ljudi na mračnu viziju iz naučno-fantastičnog filma. Kažu da će vještačka inteligencija postati alat za apsolutnu kontrolu ljudske volje. Jedna kineska tehnološka kompanija već je napravila taj moment koji koristi vještačku inteligenciju, jedan softver za nadzor i cenzuru. Analizira podatke o tome o čemu kuckate na internetu, s kim kuckate, gdje vam je tačna lokacija. Iako ima nekih politički nepodobnih momenata, odmah vas lociraju. Kažu ovo je za autoritativne vlade, oružje nezamislive voće, kažu Ameri u ovom slučaju. Kao Kina razvija, oni njih ograničavaju, a da mi je da vidim koja to vlast neće koristiti ovakvu prednost. Da vidi ko je to protiv njih, koliko je takvih. Sad ako to iskoriste da se poprave, super. Međutim, znate i sami. Dakle, predviđat će uskoro ko bi uopšte mogao početi da pravi probleme, da diže neke revolucije i slično. O zločinima nešto nema riječi, to ih ne zanima posebno, to je sporadična varijanta, kao ni otkrivanje nekih talenata, i to nikom ne treba. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, veliki pozdrav ide za vas. Gagina sluša na Palama. Neka sunca, ne treba nam rashlađivanje i može li pjesma, pa dobro, gdje ste našli ovo? Samo me to zanima, kako ste se sjetili ove pjesme? Hajmo u Gomir je Nada sa nama. Pozdrav posebno onima koji obožavaju ovako visoke temperature. A što se tiče tih Britanaca, igranje igrica u ministarstvu, pa to je sve za dobrobit građana. Kao i svi potezi dragih nam vladajućih širom svijeta, sve je to za naše dobro, samo mi ne vidimo. Znala sam da postoji neki problem. Sale Plavi nas je pozdravio iz Bad Homburga. Kaže kako se njeguje kultura i tradicija i kad si daleko, Srpski kulturni centar Offenbach bio gost na internacionalnim danima kulture sa igrama iz oblasti Dimitrovgrada, i ono što ljudi posebno divno vidjeti jeste da je to omladina. Svaka vam čast, Sale, čuvat ću ovo za razglednicu, a kad je pominjem, već je na našoj Facebook stranici.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Na Dugoj njivi kod Modriče u nedjelju 22. juna bit će obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najznačajnijih vojnih operacija Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Program obilježavanja počeće u 9 časova svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Svetog velikomučenika cara Lazara na Dugoj njivi, dok će u 11 časova biti položeno cvijeće na spomen obilježje. Operacija Koridor 92 omogućila je uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske, spajanje zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske krajine sa istočnim dijelovima Republike Srpske i Srbijom. Najmanje je 16 osoba poginulo tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage neće povući trupe iz južnog Libana i da će Izrael zadržati bezbjednosnu zonu u toj oblasti onoliko dugo koliko to bezbjednosne potrebe budu zahtijevale, uprkos pritiscima iz Sjedinjenih Država i Irana u okviru novog američko-iranskog dogovora. Razgovori koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birkenholcu otkazani su, ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance neće doputovati u Švajcarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios navodi da se iza te formulacije vjerovatno krije aktuelna bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Prema tim navodima, neizvjesnost oko provođenja primirja kao izraelski udari i odmazda Hamasa mogli bi da utiču na odluku da se razgovori odgode. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da Washington ostaje posvećen miru i naveo da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban. Ukrajinski dronovi izveli su masovni napad na transportni pogon Zaporoške nuklearne elektrane. Izvedeno je najmanje 14 udara. U jednom od boksova izbio je požar, ali povrijeđenih nije bilo. Razmjere materijalne štete za sad nije moguće utvrditi zbog opasnosti od ponovnih napada. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad 10 oblasti, uključujući Moskovsku. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine. Ogranak militantnog pokreta Al-Qaida u regionu Sahela, grupa Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, preuzeo je odgovornost za napad na aerodrom i vojnu bazu u prestolnici Nigera Niameju, u kojem je poginulo 11 pripadnika bezbjednosnih snaga i dvoje civila. Ovo je saopštila vlada Nigera, navodeći da su snage bezbjednosti odbile napad i ubile 22 napadača.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Njemački golman Manuel Neuer saopštio je da će se povući iz reprezentacije poslije mundijala. Iskusni golman nije branio ni minut u kvalifikacijama, a onda je odlučio da se vrati iz reprezentativne penzije kako bi branio na svjetskom prvenstvu. I bio je među stativama protiv Kurasaa, a sada je najavio pred duel sa Obalom Slonovače da se povlači iz reprezentacije po završetku mundijala. Španski portal Atlas donio je zanimljiv podatak tokom ovog svjetskog prvenstva. Naime, prema njihovoj analizi, od igrača koji su bili članovi reprezentacija na mundijalima, najviše igrača je dao urugvajski Montevideo. Prema objavljenoj analizi, u Montevideo su rođena čak 142 igrača koja su nastupila na završnim turnirima. Ni ova sezona nije izuzetak, jer je u sadašnjem sastavu Urugvaja čak 15 igrača rođeno u ovom gradu. Iza glavnog grada Urugvaja ostali su Mexico City sa 95, zatim Buenos Aires sa 77, Santiago de Chile 76, dok je prvi evropski grad posebno iznenađenje, jer je Beč sa 74 fudbalera na petom mjestu. Glavni grad Srbije, Beograd, nalazi se na 15. mjestu sa 40 igrača koji su nastupali na svjetskim prvenstvima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Zenici i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 64. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli, Zenici 27, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 28, u Trebinju 30, u Neumu 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Kao penzionersko mikrokreditno društvo, sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo carska kobasica kilogram 10,99, lubenica kilogram 1 marka, papir za pečenje Kendo 30 metara 2,99, toalet papir troslojni Lenji 10 komada 2,25, usisivač Vivax 150, muška majica kratki rukav 8,5 maraka. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Vino točim, a vino ne pijem. Ne mogu da se sjetim čija je muzička, ali rano smo počeli da pijemo. 11 časova i 17 minuta, gotova vaša predivna razglednica. Sad nam na redu one pozitivne, lijepe i dobre priče. Meni ova jeste, kako će ko razumjeti njegov problem, ako ćete pravo. Često govorimo kako ljude treba da razlikujemo samo po tome da li su dobri ili su loši. Zvuči malčice problematično, pogotovo kad se izgovori na ovim prostorima, da se sad ne lažemo vi i ja. Uglavnom, svjetsko prvenstvo u fudbalu i razjedinilo i ujedinilo. Opet, zavisi kako koga i kako na to gledamo. Međutim, mene je oduševio dječak iz Livna, koji je postao prava zvijezda društvenih mreža, ne znam, možda ima nekih 8-9 godina, pošto se prave ona organizovanja gledanja utakmica, tu je bio i reporter jedne televizije i upitao ga za koju reprezentaciju navija na svjetskom prvenstvu. Bez razmišljanja, Mališan je odgovorio, pa za BiH i Hrvatsku, ma htio sam da navijam i za Srbe, samo što su oni nisu kvalifikovali. Zamislite vi to. Naravno da je ovo privuklo pažnju javnosti, on je čak komentarisao nastupe Bosne i Hercegovine i Hrvatske malo o igri i o tome šta bi trebali da mijenjaju i popravljaju. Ali toliko iskrenosti i toliko sportskog duha u djetetu. E sad, otkud? Naravno od vaspitanja. Tako da uvijek trebamo da razmislimo o tome koliko od djece u stvari možemo i trebamo da naučimo. Oni se i posvađaju, ali to traje kratko. Pomire se i nastave da se druže. To je princip koji bi valjalo da primjenjujemo i u međuljudskim, onim svakodnevnim, ali i u onim globalnim ljudskim odnosima. Naš Damir iz Hrvatske Kostajnice kaže vruće, oporavlja se od ovog poraza od Švajcarske, pa ćemo vidjeti šta će dalje biti. A što se tiče vještačke inteligencije, komentar je apsolutno suvišan. Pjeva, a sad i predviđa budućnost kao da nam nije dosta ovih vidovitih. Ma ne trebaju nam vidoviti da bismo vidjeli kakva je budućnost, Damire moj, u tome je problem. Gdje mi je sad pobjegla poruka? Sad ću ja to da nađem. Evo ga. Neki šefovi, odnosno gazde, ne zaslužuju neke radnike. Moj lični primjer, radila u trgovini, nisam familijarno bila vezana. Radila jedina nedjeljom, uskakala kolegicama koje su imale djecu, sve u svemu radila i davala 100% od sebe kao da je moje lično, dok nije došao dan kad sam zakasnila 8 minuta na posao. Šefica taj dan bila onako nadrndana, kako se to kaže, i dande, reče uzmi knjižicu i ne dolazi više. Šta reći? Šok, nevjerica, suze. Više zaboljela nepravda nego otkaz, otišla kući. Drugi dan šefica dolazi kao vrati se, pretjerala sam, samo sam joj rekla da koliko me povrijedila i koliko je to zaboljelo, ne vrijedi ni ponuđena veća plata, ni slobodni dani, jednostavno nisi cijenila ono što imaš, sad s Bogom i više me ne zovi. Za 3 dana našla drugi posao gdje su me zaista, ali zaista poštovali. Ovo je divno čuti, naša Šašavica iz Dubice poslala poruku i desi se neke stvari kad mi sami ne vidimo da je vrijeme da odemo. Onda nas, zovite kako hoćete, slučaj, sreća, sudbina, natjera.

Pjesma i kako podiže raspoloženje, da je to nevjerovatno, hvala onom koju je poželio. Pa da malo češće birajte ovakve ritmove, a ne neke žalopojke, da ne nabrajam koje. Nije ni važno, nećemo o žalopojkama, nego onim opet dobrim i lijepim stvarima. Mnoge sad nervira fudbal, ok, šta ste dosadni, samo neki rezultati, samo utakmice gledate, samo gubljenje vremena. Nije, ljudi. Ovo prvo kolo svjetskog prvenstva u fudbalu donijelo je more trenutaka koji nas još jednom podsjećaju da je sport mnogo više od rezultata. Recimo, suze Livana Komenencija nakon što je postigao prvi gol za Curaçao u istoriji svjetskih prvenstava. Zagrljaj njegovih saigrača i njemačkih fudbalera na sredini terena bez obzira na rezultat. Pa onda, oduševljenje golmana Vozinje, čije su odbrane spriječile moćnu Španiju da pobjedi u prvoj utakmici. Sve ono što nas podsjeća da je sport mnogo više od rezultata. Kad se prate utakmice, obično se prati kretanje lopte. E sad, danas u eri društvenih mreža i činjenice da sve snimamo, imamo i nešto dobro. Do nas stignu upravo neki divni trenuci koji bi ostali neprimijećeni, odnosno nepreneseni, da nije ovakvih mogućnosti. Recimo, na putu ka stadionu švedski navijači zastali kako bi zagrlili meksičke majke koje tragaju za nestalom djecom. S jedne strane Švedi, s druge Meksiko, nigdje veze jedno s drugim, ali ono ljudsko. Jer nema razlike, mili moji, između meksičke, švedske ili naše majke. Jednako se raduje svom djetetu i jednako boli. Dakle, radost fudbala i bol u ovom slučaju je jednostavno spojen. Daje se neki smisao cijeloj ovoj priči, što bi trebala da bude poenta sporta. Pa se onda saznalo o mnogim zemljama, o mnogim ličnim pričama fudbalera. Sinoć sam baš gledala, možete me ubiti, pojma nemam koji je igrač u pitanju. Krenuo je tamo negdje bosonog u Africi. Kaže, kad je prvi put obuo kopačke, nije znao više da igra, morao nanovo da uči koliko je sve čudno i drugačije, ali koliko je zahvalnosti u njemu. To su one lekcije van terena gdje se on prisjetio da je bio i gladan, a da danas igra, čini mi se, za Manchester i da ima više nego sve. I kaže, svaki put kad mu je teško ili kad bi svašta nešto, prisjeti se kakvu je priliku dobio. E tako, kogod ima priliku, trebao bi da pokuša da širi neko dobro, a ne mržnju ili neke loše stvari. Velika zvijezda među navijačima Škotske na ovom prvenstvu, vezni igrač John McKing, golove proslavlja na poseban način. Napravi svoje vrsne naočale od svojih prstiju i tako trči prema navijačima. Postavljalo se pitanje zašto. Njegov nećak igra fudbal, a da bi igrao mora da nosi posebne naočale. Naravno, djeca ko djeca, zadirkivala ga i djetetu je to bilo teško, međutim, otkad se golovi proslavljaju ovako, on je postao zvijezda među svojim drugarima i kaže, sve mu je lakše i ljepše. I mnogo je roditelja koji su se, kaže, javili da kažu da su i njihova djeca inspirisana da počnu da igraju, da ne odustaju, da gotovo nema ograničenja koje nas može spriječiti, da uživamo i nešto ostvarimo ako želimo. I tako bismo trebali da koristimo svaki svoj trenutak, da svijet postane bolji i ljepši. Kojić nam se javlja iz Minhena, kaže, au, kakav bezobrazluk od te nazovi šefice prodavnice. Svaka čast za gospođu koja se nije vratila, a ja sam nakon 29 godina imao sličnu sudbinu. I nadam se da se sve riješilo dobro. Pozdrav ide u Minhen, ostaćemo u Minhenu, V nam je tamo. Kaže, vrijeme šefovanja u dobrim firmama je prošlost. Znanje, ideje i vrednoća su ono što se cijeni. A ako mene pitaš, jadan je vlasnik privatne firme gdje su mu većina Balkanaca zaposleni koji samo glume da se cijene i vole. Jo, kako si ne valjala. To nije istina, ljudi znaju i da podrže jedni druge. Luda glava balkanska, uklopi se za Dubicu.

0: Dik. Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

0: kilogram 1,85. Mlijeko Natura 1 litar 1,09. Apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Na Dugoj njivi kod Modriče u nedjelju 22. juna bit će obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najznačajnijih vojnih operacija Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Program obilježavanja počeće u 9 časova svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru svetog velikomučenika cara Lazara na Dugoj njivi, dok će u 11 časova biti položeno cvijeće na spomen obilježje. Operacija Koridor 92 omogućila je uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske, spajanje zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske krajine sa istočnim dijelovima Republike Srpske i Srbijom. Službenici uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oduzeli su robu za internet prodaju vrijednu oko 253.600 maraka u akciji Live 2 na području Tuzle. Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Ministar nacionalne bezbjednosti Izraela Itamar Ben-Gvir izjavio je da cijeli Liban mora da gori nakon što je izraelska vojska saopštila da su 4 vojnika poginula u napadu Hezbolaha na jugu Libana. Ben-Gvir je naveo da uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora jasno da stavi do znanja cijelom svijetu da bezbjednost građana Izraela nije predmet pregovaranja. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot izjavio je da Sjedinjene Države moraju da izvrše pritisak na Izrael da obustavi vojna dejstva u Libanu. Razgovori koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birkenholcu otkazani su, ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance neće doputovati u Švajcarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios navodi da se iza te formulacije vjerovatno krije aktuelna bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Ukrajinski dronovi izveli su masovni napad na transportni pogon Zaporoške nuklearne elektrane. Izvedeno je najmanje 14 udara. U jednom od boksova izbio je požar, ali povrijeđenih nije bilo. Razmjere materijalne štete za sad nije moguće utvrditi zbog opasnosti od ponovnih napada. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj dronova iznad 10 oblasti, uključujući Moskovsku. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći iznad Krima i Crnog mora. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je tokom noći u ruskom napadu na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Odbojkašice Srbije savladale su selekciju Dominikanske Republike sa 3-0 u trećem meču turnira Lige Nacija na Filipinima. Srbija je došla do drugog trijumfa u Ligi Nacija, čime je prekinula niz od 5 poraza. I nije samo to, plave su nadigrale Dominikanu prvi put još od 2022. godine. Srbija naredni meč igra u nedjelju od 6 časova ujutru protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. 2 mjeseca nakon što je doživio tešku povredu, istegnuće zadnje lože lijeve noge drugog stepena, Luka Dončić je sada potpuno zdrav i ima zeleno svjetlo za bavljenje košarkaškim aktivnostima. Kako prenosi ESPN, Dončić je konačno zdrav. Navodno, slovenački košarkaš već od 28. maja obavlja košarkaške aktivnosti. U punom je pogonu, tvrde izvori. Podsjećamo, Dončić je doživio tešku povredu još 2. aprila u porazu od Oklahoma City Thundera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
2: trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 63. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 27, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 28, u Trebinju 30, u Neumu 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena.
0: Budi prvi, slušaj drugi.

0: bazenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
4: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99. Paradajz kilogram 1,85. Mlijeko Natura 1 litar 1,09. Apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km. Sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.

Takvi ritmovi, ajde da čujem ima li iko da nije bar malčice zaplesao onako za njihovo ramenima, ako ništa drugo. A fizička aktivnost, znate i sami, da je odlična. Trudimo se mi da vi budete zdravi. Kad smo već kod zdravlja, danas Međunarodni dan šetnje. Važno je zaustaviti se na minut, izaći iz kuće, ne trčati, ne ići na posao, ne ići u trgovinu, nego jednostavno šetati. To nam je nekako važno jer nam baš toga fali u ovo današnje vrijeme. Buka u gradovima, kretanje non stop u vozilima, autobusima, kako god okrenete. Jednostavno zaboravili smo da šetamo, da se krećemo pješice. Jer vječito negdje žurimo, ne stižemo, naporno nam je, a onda se žalimo da sve boli, da smo neraspoloženi, da nam je zagušljivo. Šetnja liječi tijelo. Smiruje um. Kažu spasava od depresije. Milioni ljudi u različitim zemljama ostave automobile i odlaze u parkove, šume, na obale rijeka baš na današnji dan, posebno ako drugačije ne stižu. Od 90-ih ranih Svjetska zdravstvena organizacija proglasila baš 19. juni Međunarodnim danom šetnje. Idealno bi, kažu, bilo da može da padne subotom, pa neki onda i to praktikuju. Međutim, nije manjak vremena adekvatan izgovor. Da se ne lažemo, ljudi. Kako nalazimo vrijeme za niz nekih gluposti od scrollanja mrežama pa nadalje. Tako da, šetnja smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, povišenog pritiska i sve to za 40%. Trošite i kalorije, te ćete tako biti vitki. A onaj moment povećavanja kreativnosti i smanjivanja stresa, da vam ne pominjem, preko 60%. Pola sata je dosta. Aktivira krvotok u našem mozgu, popravlja pamćenje i koncentraciju. E sad, stručnjaci kažu, postoji pravilna tehnika kako ne šetati. Šetnja treba da nam donese korist, a ne bol, pa zato treba imati određena pravila. Prvo, udobna obuća. Pa malo se potruditi da se ispravimo, pa da uvučemo stomak, pa da gledamo naprijed, a ne u telefon ili u zemlju. Hodati lijepo, opušteno i sporo. Ono skandinavsko šetanje, sve češće ga možete vidjeti i u Banja Luci, šetanje sa štapovima. Ljudi često koriste one ski štapove usred ljeta da bi se smanjila napetost na koljena i zglobove. To što ste mlađi, nema veze. E sad, naravno, nije cilj šetati kroz centar grada i po prodavnicama, dragi moji, da se ne lažemo. U svakom slučaju, eto vam prilike da proslavite ovaj Međunarodni dan šetnje, recimo večeras kad malo zahladi. Onih 10.000 koraka dnevno zanemarite, ne brojite korake. Ne brojite ni riječi, razgovarajte s nekim ili razgovarajte sami sa sobom, samo nemojte da se to vidi. U mislima će biti u redu. Rasteretite se i opustite. E, to vam je moj prijedlog. Sad da vidimo dalje. Naš Admir se javio iz Visokog, kaže, nema inženjera kao što je Lastavica. Nema, da. Kad bismo samo malo bolje pogledali svijet oko sebe i koliko je savršen, možda bismo ga manje uništavali, dragi naš Admire. Samir nam je tu, bravo za sve to što si rekla, za trenutke koje vidimo samo na društvenim mrežama, koji se tiču fudbala, a koji se ne vide u prenosima. Svakom normalnom navijaču je do sporta, a ne da se koristi u političke svrhe. Pa kad vidiš na ovim utakmicama da sjede protivnički navijači jedan pored drugog, bez problema bude ti divota. To je to. Samire, meni nikad nije bilo jasno, je to od onog vječitog rivalstva Zvezde i Partizana na ovim našim prostorima, kad čuju recimo da vračni par navija za različite klubove, kaže, kako možete? Da li ste vi ljudi normalni? A kamoli, ne daj Bože da se potuku ili ne znam. I da ne vide da oni imaju problema, ne ljudi koji mogu da žive normalno. Kažu da noću inteligentni ljudi ne mogu spavati. Ja sam blesav, godinama mislim patim od nesanice, a ja inteligentan. Važno da ste otkrili, ako se ja ne varam, Zdravko, vi ste negdje tamo daleko, niste na ovim našim prostorima, ali drago nam je da ste uz drugi program Big Radija. Kaže, kod mene 10.026 koraka, telefon broji po preporuci ljekara.
zbog masne jetre. Eto gdje dođemo zato što jednostavno ne šetamo. Pa kaže, prošetaj do ovih Trešanja, imaš 30 km od studija. Ništa šetnja sa štapovima. Možda poslušam i ovaj savjet.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Danas, 9. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, igraju se 4 utakmice i to u okviru grupe D2 i u okviru grupe C2. U grupi D Sjedinjene Države i Australija u Sjetlu igraju od 21 čas, a Turska i Paragvaj u San Francisco od 5 časova. U grupi C sastaju se Škotska i Maroko u Bostonu tačno u ponoć, a Brazil i Haiti u Filadelfiji oko 2 časa i 30 minuta iza ponoć. Šta je juče bilo znate. Kompletirano drugo kolo u grupi B na svjetskom prvenstvu i situacija prilično jasna. Visokom pobjedom protiv Katara od 6-0 i Bosne i Hercegovine od 4-1, Kanada i Švajcarska gotovo sigurno osigurale prve dvije pozicije koje vode u nokaut fazu. Osim po prve dvije reprezentacije iz svake grupe, dalje prolazi i 8 najbolje rangiranih treće plasiranih reprezentacija. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima tu željenu 7. poziciju i nije sve izgubljeno, ali mora da pobjedi Katar i to sa što većom go razlikom. Remi ili poraz znači siguran povratak kući. E dakle, pošto bi pobjedili Katar, onda moraju da prate šta će se desiti u ostalim grupama. Kalkulacije kao i uvijek na ovim našim prostorima, bez obzira koja je reprezentacija u pitanju, dakle, mora svašta nešto da se potrefi, ali važno je da nije sve izgubljeno.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Лацио.
1: Ovo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Divi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.
8: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
3: Bazeni na naduvavanje.
2: Dječje igraonice.
3: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
2: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

Jao, kad zapjeva Slavujče iz Mrčajevaca, pa ti nemaš drugog izbora nego da poželiš da popiješ bar jednu. U ovom našem današnjem druženju, u današnjem kardiosatu pijemo jednu, ali cvjetnu, vjerovali ili ne. Rakija se, ako niste znali, može praviti od cvijeća, direktnom fermentacijom i destilacijom, što je rijeđe, i tako dobijate prave cvjetne rakije, ili potapanjem cvjetova u gotovu neutralnu rakiju, čime se dobijaju one aromatizovane, odnosno likeri. Najčešće se koristi narandžin cvijet, zova i ruža. Međutim, kantarion ili gospina trava. O ljekovitosti sve znate, a rakija dobija divnu crvenkasto smeđu boju i taj ključni moment ljekovitih svojstava. Kamilica. Dobija se umirujući, ljekoviti napitak specifičnog biljnog mirisa. Tu nam je i neven. Od njega rakija dobija divnu zlatnu boju i koristi se uglavnom u ljehovite svrhe, kao i svaka ova za želudac ili obloge. Onda smilje. Medno-biljna aroma popularna u mediteranskim rakijama, moži lavanda. Ali morate paziti da ne pretjerate, inače će rakija imati ukus sapuna. O lipi vam već pričala i tu je majčina dušica. To već zvuči predivno, to već zvuči ljekovito. Sitni cvjetovi i listovi majčine dušice rakiji daju nešto oštriji, ali osvježavajući i onaj prepoznatljiv ukus planinskog bilja. Znate da je ljekovito, to vam ne trebam pričati. Ako je neko neke probao ili pravio, nek prijavi. A ja moram da se riješim poruka, sead iz Siriha. Ma da, kaže, ko kome ona u rakiji? Pa jel sad vidite, nije ko o čemu. Rakija, dakle, ličnost. Rekli ste ko o kome, to... Ko biće, to voliš. Kod nas uvijek neka matematika. Pozdravi iz Banata. Puno pozdrava ide u Banat. Danica se javila iz Brčkog. Kaže, nemam vremena da komentarišem teme, ali sve što Irena rekla, ja se slažem u potpunosti. Hvala Danice, nekad se ja sama ne slažem sa svojim mišljenjem, ali lijepo je čuti to da se vi slažete. Nena Zvezdašica sa nama kaže, svako predvečer je šetam najmanje 3 km, onda malo spravice i onda kući pred utakmicu. Pa što kući pred utakmicu, tako pripremljena Nena može ići da igra utakmicu. Pozdravi nam stigli iz Gomirja, kaže, ja opet moram biti antiprotivna tim rezultatima o šetnji. Preslatka sam, popunjena na strateškim mjestima, stresiram se kako oprati i pripremiti sve ove svježe ubrane trešnje, a sama sam to radila. Opa, bez stresa, samo opušteno bit će, pretpostavljam, i rakije. Mario nas je pozdravio iz Doboja, naš Steve iz Makedonije. Drago nam se javio iz Šipova, Rada je u Barajevu. Ljudi, ja ću vas blokirati zbog ove vaše ljubavi, samo da znate. Pa šta je ovo? Ovo moram čitati, ne smijem na prvu, neozbiljni ste nekad. Nedžad iz Viteza, pozdrav za najbolju ekipu, Big Radija iz Banata, Opovo, od Niđe, Drage i Bosketa. Veliki zagrljaj, momci, ide vama. Nema muzičkih, pošto nam je podne prošlo. Šemso se javio iz Bremena, Gagi sa Pala, Almedin iz Tuzle, Branka nas sluša u Karlovcu i Milan je na Poniru.

Ne dam jutru bez tebe da svane. Svanulo davno, ljudi moji, nekima nam se ismrklo, ako ćete pravo, ali ajde, još malčice ćemo nekako da izguramo. Uglavnom, ove pjesmi se takve da se mogu lijepo odzviždati i znam da mnogi vole da zvižde. A koliko ljudi imaju neka uvrnuta vjerovanja, čudnjikava, luckasta, zovite kako hoćete, možda najbolje svjedoče priče putopisaca, ovaj put iz Afrike, Uganda. Ne znam jeste li znali da tamo po vjerovanju žene ne bi smjele da zvižde, a postoji nekoliko razloga zašto je to tako. Prije svega, zviždanje noću smatra se prizivanjem zlih duhova i loših pojava, pa ukoliko bi žena zviždala noću, mogla bi da prizove neke loše stvari ka svojoj porodici, te bi joj se nešto moglo desiti. Sad, zašto muškarac smije da zviždi noću i jel to nije njegova porodica isto tako ili ko će znati, uglavnom žene ne smiju da zvižde noću. A zviždanje danju moglo bi da prizove zmije, pa se i to isto tako izbjegava. Dakle, zviždanje praktikuju samo muškarci ili stočari, koji na taj način dozivaju kozice, ovčice, kravice, već zavisi šta im je blago. A jedna žena da bi ostala dama ne bi trebala da zviždi uopšte. Treba da vide ove naše dame kad stave prstiće u usta pa zviznu. Naravno, ovo nije zakonom propisana stvar, već lokalno vjerovanje koje mnogi praktikuju, što je čudno, veliki broj mladih ljudi, a i starijih žena naročito. Kažu, u tradicionalnim društvima od žena se često očekivalo skromno i tiho ponašanje, pa se glasno zviždanje smatralo nepristojnim. Tu su i one lokalne izreke i mitovi da žena koja zviždi neće imati sreće u ljubavi ili braku, ali zato naravno nema nikakvih dokaza. Međutim, evo naučnicima novih tema za istraživanje, pa da prate 10 godina žene koje zvižde i onu drugu grupu koja ne zviždi, pa da vidimo koliki je nivo zadovoljstva životom i koliki je njihov subjektivni osjećaj sreće i u ljubavi i generalno. U svašta čovjek povjeruje ako hoće, naravno, češće u ono loše što je zabrinjavajuće. Kod Zojte smo Kontraš, Nerko, Novko Stole, Danko i Sale. Puno pozdrava ide svima vama. Dragoslava se javila iz Dortmunda, pitala šta se pije. Čuli ste, cvjetne rakije, izaberete koju želite. Ismo nam se javio iz Grossbötlingena. Sve je to tačno što se tiče raznoraznih dodataka uz rakije, jer je rakija osnovni sastojak svih lijekova. Upravo sam orahe stavio u med i nakon nekih 40 dana dodaje se rakija, mora biti iz prijedorskih krajeva. Da, ta iz prijedorskih krajeva je naročito ljekovita. Mene su naučili da iz prijedora dolaze tri stvari. Nevrijeme, luckasti ljudi i bivše žene. Sad, jel tačno, nije li, ne bih znala. Petrov Gaj na vezi. Neko malo prije reče, ko o čemu Irena o rakiji? Ljudi moji, ovdje se vjekovima gaji kult rakije. Rađamo se, slavimo rođendane, ženimo se i udajemo. Slavimo dobijanje unučadi i na kraju sa ovozemaljskog života nas ispraćaju uz rakiju, onu za pokoj duše. To je naša mučenica kojom dušu kvasimo, kako je to napisao veliki Branko Ćopić. Jeste, Željko Zagrlje ide u Petrov Gaj i Kapor ima divne priče o rakiji. Neva se javlja sa Ozrena, a može rakije i od šljive. Doduše, kod mene tih eksperimenata ima poprilično, a ti nama sve to pronađeš i šta ću ja onda moram da pravim. Kaže, nama djeci baka nije dala u kući da zviždimo, kaže, prizivamo miševe. Eto i to, tako kaže i naša Dubičanka, kaže, ne zviždati, miševi se gnjezde i ulaze u kuću, meni tako rekli. Što bi miševi dolazili na zvižduk, ne znam, ali dobro. Naša pravaka pozdravlja iz Aleksandrovca. Malo se, kaže, družilo, tračalo, ali je dobro. Pa i to je dobro za dušu, da. Prnjavor Lepavinski, tamo negdje u Hrvatskoj, naš Gojko pozdravlja. Elvira se javila iz Viteza. Pozdrav ide i u Ljubljanu. Sesanski most na vezi, ma ništa bez rakije. Pa, a dok ne pomenem rakiju, nema ni tebe. Kaže, zavisi gdje i kako žena zviždi. Onaj ljubavni zvižduk nije problematičan. Ljubka naša iz Zrenjanina.
Ima nas i u Javoranima, kaže, rakiju su izmislili đavli đavle. Slava im i hvala.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Kadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo otkušteni pileći batak sa karabatkom kilogram 5,99, dinjak kilogram 2,99, sitni sir pađeni 500 grama 3,19, kafa do čekuša Mingos 400 grama, 8,5 maraka, pegla Vivax 36,50, ženska majica kratki rukav 10,95. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Electric, u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

omiljenini moji ljudići, evo završavamo ovo današnje druženje onom putujućom pričom. Ne morate više do Las Vegasa. Vječni grad Rim, poznat po romantici i istorijskim ljubavnim pričama, dobio novu atrakciju koja spaja tehnologiju, zabavu i emocije. Naime, u Love Baru, nedaleko od Milvijskog mosta, postavljena je mašina za vjenčanja. Odlično ste čuli, ne pravi vam partnera odmah da se razumijemo, nego vam omogućava simbolično vjenčanje za svega nekoliko minuta po uzoru na brze ceremonije u Las Vegasu. Naglasili su odmah da je ovo simbolični čin bez ikakve pravne ili vjerske vrijednosti, a osmišljen je kao iskustvo koje spaja romantiku i ironiju savremenog doba. Proces je jednostavan, parovi unose svoja imena, prate uputstva digitalnog avatara na ekranu i nakon uplate od 15 evra putem kartice ili QR koda započinju ceremoniju. Cijeli ritual traje neka 3 minuta, na kraju mašina izbaci dva simbolična prstena i certifikat kao uspomenu. Na dokumentu stoji poruka koja jasno naglašava karakter iskustva, zvanično ste vjenčani i zabave. Obično tako i krene. I pozvani ste da ovaj certifikat čuvate kao uspomenu na romantičan i pomalo lud čin. Autorka projekta željela da kreira format između fotokabine i nekog kratkog romantičnog rituala, a uvijek bila fascinirana vjenčanjima, htjela da napravi nešto što omogućava ljudima da u trenutku podijele emociju gotovo kao fotografiju. To je ona varijanta kad i šale hoćeš se udati za mene, ti šale odgovoriš hoću i tako guraš 20 i nešto godina. Kažu, sve je to pomalo i ironično, ljubav igra i društvene mreže, a pažnju je privuklo zaista moru ljudi. 1000 i nešto parova je već za 10 dana iskoristilo usluge ovog vjenčanicomata, ili kako bismo ga nazvali. Danas nam je samo važno da ide sve brzo, da se lako dijeli i lako pamti i da ne obavezuje. Neki vid simbolike Las Vegasa u srcu Rima, a područje oko Milvijskog mosta ima dugu tradiciju romantične simbolike od lanaca ljubavi pa do popularne kulture inspirisane filmovima i romanima. Evo sad dobili ovaj automat, pa da ne idete u Vegas, da, iz Ludorije možete reći u Rim. Kaže, bolje da piše, upravo ste postali kreten za 15 evra, jeftino. Pozdrav iz Gradiške, tu je naša Branka iz Chicaga. Pozdravi nam stižu iz Ljubuškog, Stojanka iz Trošelja. Šta je vama danas? Nama ništa, tako malčice, se pogubimo periodično u prostoru i vremenu. Lucka ste iz Prijedora, naši Bilja i Goci. Kaže, putniče, što ideš iz daljine sive, zapamti ovu poslovicu prostu. Kuća pred kojom ne cvetaju šljive, ne nada se više ni suncu, ni gost. Dobrica Erić, hvala puno ljudi. Gdje sam stala? Šec, ovaj put na putu za Frankfurt, jučer ako se ne varam Antwerpen. Bez rakije ništa, to je logično. Kaže, između tebe i tvojih priča ima, kako nema ništa, mini koncert Halida Bešlića, kila čokolade i litar rakije. Ja oštro demantujem ove neistinite navode. Prvo kilogram i po čokolade, a rakija je 0,7. Da ne bude, poslije niste znali. Naša draga Azra se javila iz Visokog, kaže, jednostavnost, autentičnost, biti ono što jesi i kakav si, to je ono što krasi dobre, kvalitetne, vrijedne ljude. Ne treba biti ničija kopija. Slažemo se. Drina iz Prnjavora, naš Slobo iz Prnjavora, Jasmin nam se javio iz negdje u Alpima je. Mahir nas sluša u Sarajevu, kaže, mi znamo ko nam je šef, zato slušamo. Mladen iz Bijeljine, Šile iz Banja Luke, Rada iz Minhena, Dubravka. Ne znam gdje se čujemo, nismo imali ovu pjesmu, zato nije ni išla. Siniša je negdje na španskim drumovima, Adi nam se javio iz Vakufa, Slavka iz Prnjavora, Zoran iz Novog Grada, Neda sluša u Derventi, Raska je u Tuzli, pozdravi došli iz Valjeva. Tu je naša Jeca iz Donjeg Crnjelova, Laco Pekar iz Brčkog, koju poruku sad da proslijedim, a pretpostavljam ove stihove Dobričine.
I ljudi, dosta, ajmo svirati još malo.

Ako trenutno nije dobro, bit će bolje. Sigurno, ljudi, jer ne može biti kraj ako nije dobro, džaba. Nadam se da vam je ovo današnje druženje bilo dobro, da je cijela sedmica sa nama i uz nas protekla lijepo. Sutra me, hvala Bogu, nema. Nevena će biti sa vama, Mudri Dragan će pomoći, a ja ću vam se vratiti u nedjelju ujutru. Do tad budete dobro, lijepo isplanirate vikend, uživate, družite se, šetate, pijuckate nešto, opustite se, zaboravite na sve brige, jer razmišljanje o njima riješiti ih neće, tako da opuštencija jedna od vikenda neka bude. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
11: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Najveći jackpot

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 19. juni. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u potpunosti ogolilo monstruozan i detaljno osmišljen plan da se putem fabrikovanih laži o navodnoj upotrebi zvučnog topa izazovu masovna panika, sukobi na ulicama i građanski rat u Srbiji. On je istakao da je sada i zvanično dokazano da je laž o tome da je policija na Slaviji upotrijebila zvučni top protiv građana bila hladnokrvno unaprijed planirano sa samo jednim ciljem, izazivanjem masovne panike, sukoba i na kraju građanskog rata. Kroz Ormuski more uz već je prošlo 25 komercijalnih brodova, što je najveći broj od sredine aprila. Povećanje saobraćaja uslijedilo je nakon sporazuma o ponovnom otvaranju ovog strateški važnog pomorskog prolaza za međunarodnu trgovinu. A izraelske odbrambene snage osinoć su ubile desetine operativaca Hezbolaha u napadima na više od 80 meta u južnom i istočnom Libanu. Nakon što je Moskva prethodnog dana priprijetila Kijevu da će napadati ciljeve koji su ključni za ukrajinsku borbenu gotovost, ruske snage izvele su seriju napada na Ukrajinu, što je dovelo do nestanka struje u 6 regiona. U saopštenju Ruskog ministarstva odbrane navodi se da su dronovima pogođeni ključni energetski objekti ukrajinskih snaga u blizini Zoločiva u Harkovskoj oblasti. Rusija je otvorena za razgovore sa Evropom, ali Evropljani su u zabludi ako misle da sa Rusijom može da se razgovara sa pozicije sile, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da odluka briselskog izdanja Politika da ne objavi autorski tekst ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova predstavlja dokaz da se u Evropskoj uniji blokiraju informacije koje dolaze iz Rusije. Spor između Donalda Trumpa i italijanskog državnog vrha zaoštren je nakon izjava predsjednika Sjedinjenih Država o premijerki Italije Giorgi Meloni, za koju je Trump tvrdio da ga je preklinjala da se fotografiše s njom na samitu G7. Šef italijanske diplomatije Antonio Tajani je zbog uvredljivih riječi otkazao posjetu Americi planiranu za 21. i 22. juni, dok je Meloni Trumpove tvrdnje nazvala izmišljenim, poručivši da ni ona ni Italija nikad ne mole niti preklinju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: 9. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, igraju se 4 utakmice u okviru grupa D i C. U grupi D Sjedinjene Države i Australija u Sjetlu igraju od 21 čas, a Turska i Paragvaj u San Francisku od 5 časova ujutru. U grupi C Škotska i Maroko u Bostonu počinju meč u ponoć, a Brazil i Haiti u Filadelfiji od 2 časa i 30 minuta ujutru. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Jedino u Zenici sa indeksom 39 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 25 u Sarajevu, 28 stepeni u Tuzli, 30 u Doboju, 31 izmjereno u Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Zenici, 32 u Neumu i 34 u Mostaru. Sutra subota 20. juni pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 12 do 21, a onim dnevnim od 28 pa do 35 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333, Pale.

0: su.
1: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10.45, Ariel deterđent 80 pranja 19.95, preti slonac 6 litara 89.95. Vidimo se, vaš Konzum.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Pozdrav ekipo. Vedar je dana, ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
8: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

0: pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Klik. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo domaći čvarci Apetito 250 grama 4,50, ledolete kakao Ledo 800 grama 8,99, sladoled vanilija bourbon Ledo 2 litra 8,99, kupka bijeli mošus malicija litar 4,50, čaše 6 komada 3,99, rebrsti kofer ABS M više boja 29,50. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.

0: Supernova.
1: Novo Udidaku Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Intersport. Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odebranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.

0: Pokret i sreću.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: Tropik. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21. 6. Nektarina 2,99. Svinski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
5: Vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti kilogram 6,99. Paradajz kilogram 1,85. Mlijeko Natura 1 litar 1,09. Apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
10: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću na

0: pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Perfekt toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.

0: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38 iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10.45, Ariel deterđent 80 pranja 19.95, preti slonac 6 litara 89.95. Vidimo se, vaš Konzum.
1: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 6,99. Paradajz kilogram 1,85. Mlijeko Natura 1 litar 1,09. Apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
6: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,5, mladi crveni krompir kilogram 1,25, namaz Butelo Appetito 200 grama 1,09, grčki tip jogurta Natur Jagoda Movenpik 100 grama 1 marka, komilovani frižider Gorenje 725, mašina za suđe Vox 550. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i jorganima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Pozdrav ekipo, vedar je dan, ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odvažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
3: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.
7: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
8: Big Radio.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.